0: og som den giver. Islige. Som er anebba. For hvor det er banke som skar i mørkjordet. Du har vi avskjøtt.
1: See.